0: četiri kombijen, senkom, senkom, senkom, jevaš mi će i razbrali.
1: Party Mix, radio tu koje tu.